0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Syed Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini? Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran Barisan Kepimpinan Negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontinjen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar Operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Syed Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASKOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar. Menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan 3 acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Melodi Klasik.

0: Semoga tadilah mendapat sambutan yang menggalakkan dan berjaya mengatasi pelbagai kerina untuk hari Ahad ini.
1: InsyaAllah.
0: Dan kepada pendengar, jika saudara rasa ada aura P. Ramlee boleh menyanyi, jangan lupa untuk datang ke Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri pada hari Ahad 2 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Kita tak, sekarang kata sampai pukul 5 ke 5 tu memang habis.
1: 5 tutup penyertaan. Tetapi kalau ada lagi sebelum pukul 5 tu terlebih orangnya, kami akan teruskan. Tapi penyertaan tutup pukul 5.
0: Baik. Jangan lupa penyertaan sehingga pukul 5. Tapi jangan risau, pukul 5 tu kita boleh panjangkan lagi kan, sebab saya rasa ramai ni yang nak jadi P. Ramlee ni.
2: Kita baik, bagi peluang lagi.
0: Bagi peluang kan. Baik, itu tadi rangkaian promosi uji bakat P. Ramlee Zon Tengah. Jangan lupa kalau rasa anda berbakat, datang beramai-ramai. Baik, terima kasih AP dan Puan Mira. Dan untuk saudara, terus sahaja mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
3: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta pahala.
3: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Memasuki pukul 11 pagi dan seperti biasa waktu ini sehingga pukul 12 tengah hari nanti, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an hingga 60-an, menerusi nostalgia di klasik. Dan berlalu tadi lagu nyanyian Julia, Rentak Tanda, rakaman 1961. Dan selepas ini, berhibur terus dengan lagu-lagu ini. Lagu Mari Menyanyi disampaikan oleh Momo, juga lagu petikan daripada filem Arjuna terbitan tahun 1954, lakonan Dato' Ahmad Mahmud, Rukiah Jaafar dan Nordin Ahmad. Sikit kasih, banyak minta, nyanyian Asiah dan Tan Sri P. Ramli. Tetapi berhibur dahulu dengan lagu ini, sebuah lagu nostalgia, rakaman Piring Hitam tahun 1963, nyanyian Abdullah Cik, Pujaanku. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: MC Den baru saja berlalu dengan lagu Ikan Besar, petikan daripada filem Dewi Murni, tayangan 1951. Saudara masih mendengarkan Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti, dan selepas ini lagu duet Asiah bersama-sama seniman Aziz Jaafar untuk lagu Sayang Sayang, rakaman 1960, dan menyusul selepas itu Nurmadiah dengan lagu Sri Dewi Malam yang dimuatkan dalam filem Putra Bertopeng, tayangan 1957. Terus menggamit kenangan nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Masih di Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Selepas ini Jasni dengan lagu Juwitaku rakaman 1957. Juga Asia dengan lagu Lihatlah, lagu yang dimuatkan dalam filem Bahagia di Singapura tayangan 1953. Lagu-lagu nostalgia terbaik hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026 bersama 16 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuching, Sarawak ialah pada pukul 12.49 minit tengah hari, Johor Bahru Johor 1.14 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.16 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.17 minit tengah hari, Kota Bharu Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.20 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.21 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.22 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.25 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 1.27 minit tengah hari dan Kanga Perlis 1.28 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami, Radio Klasik.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Baik, saudara, sekali lagi sebagai panduan kita bersama masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan Nesha Alam Selangor. Hari ini ialah pada pukul 1:22 tengah hari.

0: RTM.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pahit.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Flybeats, lagu bertajuk Kasih Berubah. Dan waktu sekarang ini 4:26 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengar Radio Klasik, pastinya menggamit kenangan. Baiklah saudara, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Dan logo Malaysia Madani pula dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan bagi tahun ini. Layari merdeka360.my untuk memuat turun logo rasmi, lagu patriotik dan pelbagai bahan promosi bagi menyemarakkan lagi semangat kebangsaan kita. Dan jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang. Menggamit kenangan seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan favorite group, lagu rakaman tahun 1976, lagu bertajuk Kasih Sayang. Dan kita berhibur dengan lagu persembahan Datin Ifarizan, Manis di Bibir. Semuanya di Mestika Klasik.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan keteliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa, khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata, dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun, iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang, angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga mencecah 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liabiliti melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pendeposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula mula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Berita seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila ini dah ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan 2 kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun mendakwa kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Kenyataan tersebut disangkal Taiwan dan menyifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu. Termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Qasim yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 mangsa yang ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, Kem Persorangan Negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan dalam beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah Kejurulatihan Persorangan Negara, Kenneth Jonasson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan mengenalpasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu, terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti untuk ruangan Mestika Klasik. Telah pun ke udara tadi ulangan Cubit-Cubit Manja yang telah pun diterbitkan oleh Diani Shazlina Ahmad Rasdi. Nantikan rancangan istimewa Nurdi Klasik. Petang ini istimewa kami bawakan untuk saudara. Nantikan pada pukul 5.30 minit petang nanti. Terus setia dengarkan lagu persembahan Ayati Tasrib, lagu bertajuk Seloka Bervisi, dan menanti selepas itu nanti ada lagu persembahan Dato' Andy Lala bertajuk Hutang. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 7.19 malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Bandaraya Melaka, Melaka 7.26, Kuantan Pahang 7.23, Kota Baru Kelantan 7.31, Seremban Negeri Sembilan 7.27, Ipoh Perak 7.34, Johor Pulau Pinang 7.37, Alostar Kedah 7.38, Kangar Perlis 7.39, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.30 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

Kemudian, ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa, yakni daripada melihat sebarang kecacatan. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu insya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.31 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Bandaraya Melaka, Melaka 8.39. Kuantan Pahang 8.36, Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan 8.40. Ipoh Perak 8.47, Georgetown Pulau Pinang 8.50. Alostar Kedah dan Kangan Perlis 8.52. Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.43 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Nostalgia di klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RCI Tabung Haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Esok seramai 859,760 pemilih berdaftar, termasuk 7,391 pengundi pos akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka, membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Sementara itu, berbaki kurang satu jam lagi tempoh kempen. Pakatan Harapan PH yakin gabungan itu mampu mempertahankan mandat berbekalkan rekod prestasi pentadbiran kerajaan negeri dan sambutan sepanjang kempen. Pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keyakinan itu berdasarkan komitmen tinggi seluruh jentera PH mendekati pengundi sehingga ke saat akhir kempen. Selain keadaan yang terkawal dan baik,
1: insyaAllah kerja sebaik mungkin dan insyaAllah kita yakin dapat mencatat kemenangan. Yang penting kita tumpu, selepas itu biar keadaan terkawal, baik kerjasama semua pihak.
0: Dalam perkembangan sama, pengundi diseru memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan Negeri Sembilan terus ditadbir dengan baik. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap undi menentukan hala tuju pentadbiran negeri, termasuk pengurusan wang rakyat dan pelaksanaan pembangunan. Beliau berkata, sambutan terhadap calon PH di lapangan adalah positif dengan peningkatan semangat pengundi, khususnya anak-anak perantauan, untuk pulang menunaikan tanggungjawab. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pula menegaskan, mandat rakyat perlu dihormati dan diterjemahkan melalui pembentukan kerajaan negeri yang stabil selepas keputusan PRN Negeri Sembilan diumumkan. Beliau berkata, kestabilan politik penting bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat negeri berkenaan dapat diteruskan. Katanya, perbezaan laskar politik antara negeri dan persekutuan sama sekali tidak menjejaskan keutuhan hubungan parti yang membentuk kerajaan berpaduan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan, keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal dijangka diumumkan seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal itu, Polis Negeri Sembilan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Ketua Polis Negeri Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh kempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan show dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang di nyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan keteliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, kerugian RM10 bilion yang ditanggung Tabung Haji TH sepatutnya mampu menampung subsidi haji untuk ratusan ribu jemaah khususnya golongan B40 selama lebih 2 dekad. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata, berdasarkan anggaran kos haji ketika itu, kerugian berkenaan boleh membiayai kira-kira 910 ribu jemaah B40 menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun atau sekitar 36,000 orang setahun. Tempoh perkhidmatan percuma transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam dilanjutkan sehingga 14 Ogos depan. Rapid KL memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai pengguna mencuba laluan baharu yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Menurut Rapid KL, sepanjang tempoh itu, pengguna turut menikmati perkhidmatan bas perantara dan kemudahan park and ride secara percuma di stesen terpilih. Berita seterusnya. Polis mengesahkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup kira-kira 25 kg dadah ke negara itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, PDRM sedang mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak berkuasa Indonesia berhubung penahanan lelaki berusia 39 tahun tersebut. Dalam perkembangan sama, Kedutaan Malaysia di Jakarta sedang mendapatkan akses konsular kepada juruterbang Malaysia yang ditahan. Kedutaan memaklumkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik Bawah Badan Persiasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan lelaki terbabit. Pihaknya juga menghormati proses perundangan yang sedang berjalan. Dalam pada itu, Malaysia Airlines pula maklumkan syarikat memandang serius dakwaan berkenaan. Pihaknya memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa serta menjalankan semakan dalaman. Malaysia Airlines turut menegaskan syarikat tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku. Luar negara, gempa bumi di wilayah Kumamoto, Jepun, kira-kira 23,000 isi rumah masih terputus bekalan elektrik, manakala 75,000 lagi mengalami gangguan bekalan air bersih. Kerajaan Kumamoto maklumkan, penduduk terus bergelut meneruskan kehidupan harian susulan kerosakan teruk infrastruktur awam dan kediaman. Keadaan bertambah sukar apabila negara itu kini dilanda gelombang haba. Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran cuaca panas melampau dijangka berterusan termasuk di kawasan gempa. Harga gas asli cecair LNG Asia dijangka terus menurun dalam tempoh beberapa bulan akan datang sekiranya rundingan damai Amerika Syarikat dan Iran mencapai perkembangan positif. Naib Presiden Penyelidikan Gas dan LNG Rakyat Energi, Masanori Odaka berkata, penurunan harga dipengaruhi sentimen pasaran yang lebih baik susulan usaha meredakan ketegangan geopolitik. Bila bagaimanapun berkata, bekalan LNG yang terhad di Asia Barat menghadkan penurunan harga berkenaan. Sukan One Championship, jago Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar Jojo tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision di Stadium Lumpini, Bangkok. Jojo terpaksa akur dengan keputusan itu sejurus mengharungi pertarungan sengit selama 3 pusingan. Kekalahan itu merupakan kedua berturut-turut buat Jojo selepas tewas kepada wakil Jepun Shimon Yoshinori April lalu. Beralih ke badminton terbuka Taiwan 2026, bergula lelaki negara Erin Chia, Erin Tai, mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan pementor rumah Li Jihui, Yang Po Xuan di suku akhir. Mereka menang 15-21, 21-7, 21-18. Turut mara bergu wanita negara Pelitan M. Tina. Pasangan itu menewaskan wakil tuan rumah Lin Chi Chun, Yang Chu Yun, 21-14, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RRCI Tabung Haji. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jarum gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: menggami kenangan.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu. 6 petang hingga 6 pagi. Menerusi Simfoni Klasik hujung minggu.

0: main masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu masuk, pilih, pilihan masuk, pendengar pilih. Radio Klasik.
0: Ah, pilih, pilih, pilih, pilih.

0: Itape pertama Pok Yong jahe.
1: Yeah.
0: Pok Yong. Bangi-bangi Pok Yong. Seperti popo saya terima kasih. Tak ingat saya, terima kasih. Habis mak butir nak yak itape saya ni, saya tak tahu apa siapa biar-biar. Terima kasih juga. Kacah peramako, habis dia tanah merah. Mak ngoh yabu. Apa-apa mak ngoh. Pasti tak ingat saya. Pasti pula dia semai gokbah.
1: Yeah.
0: Baru. Pasti Pok Yong jahe. Cuma lah dengan ayah juga.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, abis jauh petugas pagi ini. Abis jauh saya nak hari ini tinggal bakal nyomor bak nyomor saya susuk itu saya bayu bak nyomor boleh saya nak
1: ringkas pantas
0: kocong 12 8 7 kocong 23 kocong 10 apel kocong 12 8 7 kocong 23 siapa-siapa tinggal ni kenyak-kenyak saya berhubung lah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada yang tak sempat menembusi talian Radio Klasik, boleh buat permintaan lagu pada pukul 5.15 minit petang nanti hingga pukul 7 malam nanti ya. Tunggu nanti petang ya. Baik, lepas ini saya tunaikan juga permintaan Cik Hamid yang berada di Kampung Melayu Subang, lot 3478. Katanya nak dengarkan lagu Hindi yang bertajuk Yes Sama Sama Piar Heka, petikan filem Jap Jap Pul Kili. Radio Klasik menggami kenangan.
2: Masuk pilih. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih dihiburkan dalam orkestra RTM di Klasik. Seterusnya, lagu persembahan Shima bertajuk Luka Dilukai, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Ed Samad, digubah semula oleh Jaafar Abdul Rahman Idris atau Jari. Dan lagu persembahan Izzat Lazim bertajuk Rindu Serindu-Rindunya. Lagu nyanyian asal Alung Spoon, ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, digubah semula oleh Lilian Lu Shuchin.

akan menggamit kenangan dengan lagu-lagu iringan orkestra RTM. Lagu seterusnya persembahan Farhan Azizan. Lagu bertajuk Dugaanku, nyanyian asal Ningbai Zura. Lagu ciptaan Raja Iskandar atau Is, lirik oleh Lukman S. Digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Dan lagu persembahan Zamani Slam, lagu bertajuk Syair Si Pari-Pari, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Ed Samad, digubah semula oleh Lu Shu Chin. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Azhar Rina Azhar, lagu bertajuk Elegi Sepi, lagu ciptaan Azlan Abu Hassan, lirik oleh Julfekar Ahmad Shah, digubah semula oleh Ahmad Ali.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Frekuensi tempat saya 95.5 kepada pendengar-pendengar klasik di kawasan Kuala Kerai dan kawasan sekitar termasuk Macang, Tanah Merah sama juga 95.5.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman berlalu lagu Demoni Oge Tino, Kawe Oge Jate, ataupun dalam bahasa Melayu standarnya, saya ni orang lelaki, awak tu wanita, perempuan, macam tu lah. Dan juga tadi saya petik dalam lirik tu katanya, make kenye tidur jenero. Katanya maksudnya menggambarkan kehidupan yang kau kata senang lenang lah, mewah lah, macam tu lah. Jadi kalau rasa senang lenang, boleh cakap make kenye tidur jenero. Itulah. Lepas ni kita ada lagu yang tersayang Emelina dan Iwan. Terus sayang menyayang di Radio Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empayar Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Aid Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakkaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu, namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya tiga kali, kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zee Nakal dan Aisyah Reddell dalam Zee Nation 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Saya Muttalib dari Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duliang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gading.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka.